0: Akopta yaropta. Akopta yaropta. Nalaktuar nagitta. Anakapakuvva. Nalaktuar aksirugu tuuminga.
1: Inyut kashima bluting. Pinarame. Kuumi paane. Kangeneme. Akhlaq. Tautukkaat. Habluna manenyane. Kuum. Habluna natalanamin taman na khimerak khanidlune shiksaani urakta manenya gamur tsakanya uptunganum anotit kashimabluting nunamiut ilishimanigat sinyanya uturak akhlak itiktid manne kinagura masi inyong maloko kaligura ngarok ang nakatigik ilaw naksuk kalayaw kulo sublulo mga atataka naktokto nga
2: baka
1: ukanlaktok ang utinom tablan eh. Begina akhlak bikashinik sakto itiksaya alakpok uyaganing miluktolo atanin atanin yung akhlak sakulay kait akhlalim katao man akhlak nitsoy kami itiktid man ni admon bisiksa yun na chok satko yun na chok ayuk tatu na jiblu na khwalok sibyu na khrali ko ta ur khinyu tumanu inyu chinik tgalo ai tedna pichhum lui khale yaq pishik sidira tok tinga sutlanya ne khagalo lega akhon ta bla lu anga ba jute to to ko lu tikira me gene akhla piyu akhsak padik Suplo sumiktiko may agitok sa baka kalunay agalan. At ang ikamit ko, at anin, uyagin ikitiko si Blutik, midyo hulu itiktit kak, akilak, akilak asin, daud ili toy kame daud kame akhle le ko ta akhle lok tunga gnum we adla la ame no ti kishik to matik khanid lo ne kemi lok sa na khone khim ma ame kisa ko tin khshuk kishik sa ani ra halo ane ko kishik sa yuna chok su namon chukun khar tu du khilana sat ko me chok wan ko lo waxtu na xere le ko taxto hemak shaqana binit tungan futuk kidlone manero lame ki qagcho me nuname aqbal xuk xahote futuk kitchok tamna qala yo qishik sile laqto Kaharun tigo may ablo si Kiloane. Kusik si Nilo. Tignik sak si Nablo ni. Ayap ko tigo ablo ni Kaharun ni Lokasi tapid lo ni Nabikke. Susati kila ako ni Kaharun. Tabra. Basa ka magutam na putok kitso. Anakad ni. Sublong. Kakone, kung sinago ni Kitka akilak. Suko katigay aksip ni Kwasin. Kimmila kalugo sa ngis sila amasun, ibyan mo kutin niya kalugo, sibukanin, kung sinago. Kitay ni Bilyo na pigalo aktok, sitko ko kiga na blungayon. Masi, Ki mera sibli wo tablo na ki kame hu na blu hu ke na ki mega lako ki sangit ka aklam ki mega ki sama ibjan ngok tul khame sama khasunga sira alagman ubone gilwa Kalau ya, aku betul kame sebenarnya, ibu ni agak sega pan nanti kisuh kulu ko, tapi semua akhlamu. Ibu lekto lo kame, ibu uktha ukti ulah anak temanna. Sebab ni show gubet, ikhana kami panagel luaga akhlak, sebaya beritok, itikah halu, sahun halu, sebab susah tikirah kami, kanuksasi cuki tikum mega agilan, tak belum masih belum. Ikut mereka, ibjan ngokam akhlak. Angeluk, kimingaya. Asih makit kalau aku ni akhlak, ngupak tu aku ni, siman mana Allah ni uraga siluk. Urasin, tunun man, Allah man. Aib ludik, tamna, kikanga, segini oktok, dulu yang isi khotik semua, saunahan utik hilang atas khotik. Belasin, cikin magnik, ugi aksirnya keman tamna, aklamin, ini sima belugo, saumi belugo, Angutit, temang nga kanga. Makilabugo ko kaya amago inyuk. Akilak tukudlugo, amayan ni kazalikli umapsik si tiyugat. Ikiligiru alay chok mamilagak tuk tukulay chokulo. Sabi mo kaya aktimi, amayan ni kazalik ako ni mapsikami. Akilak tam na tukudlugo, tapkwa angutit, Mempersih sinarat, sablumnya akhlam, kerja khatid lu. Masih mampir laku ni, cuma kita kalau keluaran ni. Apa aku kengalun ni, jatuh juga, kengalun menablu ni, tulung ya kalau angin akhlam, kita kau
2: boleh.
1: Apa aku, kita sih kami jatuh juga kengalun ni. Apa minu kecianga, sublu tamna. Tawra iswa. Tawra si ilanga kalau cakap salah lalu kalau nak sama, akhlak lalu pada salah agan ikmane, jadi kini naik lalu ilan waktu lekame ikhmin waktu amau mana kesahwat sila lalu sublu tawra. Wahai laka kini mikane asih. Di mana amane makidlo ne? Sana belu tidak tahu Allah kalau kami ulog belu ne? Ulog ne syukur ke ayat agaman makidak kahon ne? Tunut belu ne Allah tok tabur tamna?
2: Akhlak. Aku tamna tu le. Akhlak.
1: Bisa kita kursi dengan. Ia akhlak itu sudah adalah akhlak ikhsan yang terlambat. Tiada yang tertunai. Akhlak aku ini isman ikhsan ini. Akhlak tauduk tu ini sikuan nikmata. Kauwej ukaya kami. Isingat cuad makwa. Siku suilame. Kogorani skusuilani makunani hot spring kusukavut kiume skulailat tenisimi kalugunia goro nasi ene khakhone ajlabe khakhone tabulani kungalut chiyopakhone ibizini ukpigini tetna ene liyogoro tautungaya ukiniyakta utetna illiyoktanga uvanga janne uki akshikshone Lakto aksi itu lah. Kita kiri lakto ni, kau mudah panis suli tanya ni me. Nona miut. Kapsi ublu dik sama, family. Kita aksi lakto, sikut cihu lakto, pajang aksi lakto ke, mayu rumah hodik paunga. Kita bicara macam ni, ni ayo nak sikpan, ikhlas orang nak sikpan. Tapi nak tuan ni, anauyak, nukat piak, tiga guruak, amu kacau ni. Amu kacau nak tiga ubi pelu, panilah mampang. Kalau si orang tu tak mana, ublam eh. Sebab si agak luk tu kira minyun, akpat lune, ayak tu nak sok, semakune, semahwa tau tu kami orang kira. Sikup kengaruak, tau tu tit kalau akan eh. Akhlamun, cuma kena sok. Alikat tengit ka akhlam tau tengit lu. Akan laki rak. Kukurami. Akhlak. Tau tengit ha. Asyik Allah tip lu. Angutit tap kwa. Tam nalo. Tigubunye amokek. Adlalu angutit. Semua kapsi bluding, terlima bluding, tap kuah anggurit penyusu balai, terlima susu nak teruk, tap kuah anggurit. Kau tiga kat, maklumlah kau, isinya cut, kama surut, isinya tok tama, isaklah mencok, isaklah mencok. Amokek, akhlak saya awak silok, udah gua sih ada amnu silok. Itu karena ya kuting, set kau mungkin supote nik telegman, supote kaktu aku na amokek tau silik me. Kibiran mac, tahu sih lagi nak tahu juga, tahu sih sekarang mac akhbar orang mac kibir beli gua mac kau mana sama, kibir ngan naga dalam mac mac kat kini yang cuka ibu lelak tu, mana kibiran, sebelah Allah tu, umah lak saya waktu mahu kima Allah juga, kita mac ini sok akhlak, pikir orang orang mac ini kahana sok. Tumeng itu sama ada kawan pun istirahat lu untuk pergi lawanum. Muka syaksiat, kemangga isuan ini aduan ini, kengeri jangan tungguan ini, materdat mun, anisat mun, isuan itu terbunuh ini laktit lu amukke pergi syaksiat suputilik. Munit lu asih mu yaktuh lu. Jadi sahalu kita na nipple rawatin, okpe culu kita naulu kita, jadi na eksitjak tu calu akhirnya kita tu lain kan, tu sama pengalihnya tak terkenal. 북북 지금 죽을지부겠냐가 땀나 강야가면으로 강야가면으로 하면 때가 다가 죽닥지작도 없더니 땀을라 아클락다고 죽는다 하루 때나 북북이라고 봐야함에 삼마티킷 빠로 죽을지적다 삼마 강야가면으로 하면 아무 끼만 들린가요? 맙각도 맙각가하네 네팔라비 냥도 남남옥게 리블릿킹을 유네하신 우박도가한테 샴마 아클락수가한테 꽃가 나가가 일라 아클람 지구가 날리약테 샴마 Kelamat tikit juga. Sogo kona. Akhlak. Naga kilogumat. Tamna agalagana. Sogo kona. Amokkik. Nala niksok. Nibagalab dune. Kinyaksinyay niksok. Tikisak mazung. Agmazza tamawa makayanig niksok. Ni akuanin. Kulang yang amarzong. Ni akuan amianik. Tunusuanin. Aliga halugu. Tinya nga. Kablo na ka. Tabura. Angat ko ublo ni. Iyo ula halwa hanaksok. Anak tukka ula halwa hanaksok.
2: Yami.
1: Iyo. Umar Rahalo ano sa kamukit. Magisigat. Aklak tamarra. Nunod mo na ulang ano sa tabla nga inyuktaam na kablulaksid na halo. Amenig ni Akwan. Magisigalo agad. Magisiluka nga nito ko. Awagi ko niti. Sibon niya ko rin ito kanayak ka ko rin. Ilang nga niya kamating akilam. Akhlak tamna itkana ayaw tiblu pananik pisiksiyik. Suputik ako ding ilangit, sibiranik. Sibira kaya akad, ubla kuman ubla at chorami. Tabla nga ula ko ding ula kabayanin. Ino kabayanin. Kukukun isiksaan akso. Akhlak. Tubla ka kanapi ang lagto kami, aping aro kami. Kanik-kanik tayo na, awlan nga ito kami. Ano kaya niyo? Api na ito. Tubla kalugo, kukup ka ngayon ang kanik kami. Mayroon me, sisitaw tukat. Aklap sisa. Tubla kalik kami rin ito kanayakuting. Begini awak lu cepat itu panati gelo, bisik sila lakti gelo itu kena aku ting. Panjang ya aku dah kah, anik pun, sahgu mungkin kira ane, pikir ane aku kau masih semini. Sekiru sahgu itu kini macam itu aku aksiat, sisa tamna. Tetapi walaupun kalau hari waktu sisa kita ni, kami ini tetapi wah, akhlak, sebenarnya, setulang awak anak sokat kita tunung ngabul ni, tunung ngabul ni, kalau ni takap sekali ni suruh negara jadi juga suku nama sen misilang, kalau papa tunggal sen mengicok. Ni aku anak tahu tu lah itu. Si sangat panah dah amna berlalu, supaya di tangan yang tua gelu, panen yang tua gelu, bersih sih kami. Di beli laut itu alu aku mesum. Kita mau jaga ni, milik kita tak sebab, absat itu tak tu tu jaga itu. Ujang mulai nanti tu tu pirak tu milik mesum, awalnya jalan itu. Kisah malu aku иччахилералерпаат суунеремаагсисуклуг суагоокона уяагалуа тэнна ахлатунат тигиплуни суглани шишаани луани ахвалуаралуарту тэнна иннэрсу тэвтупшиуралуараат шуме атлама тумаа иттортавлунга исуқаллангалу тумуни халлакутин ахлуаунниерсоқуна миньюит анаткуда хлеемат пинерсоқ амуоққимик июксартуқулеоти июксартуқулеоқуллугу саваанга анаткут яагоонерсоқ шуқулааниерсугут агвиша гөрөөхшүмт кангэйтсоқ илитсориниккаа таамна нуллан чигунэрсигаат анаткулангааша инилгаантай мани нуксартикиламигоорсумат нанукклуамак савагуур анатку тэнна нанулиохотэн ахмалиохотэн тэнна сиунан нууохма чигунэрсиплуу нулла айлу тэврэшва тэвра тамна пэнигман апаэрсакуна паниулак тугуликкут нуатууратку куанукарич кутмаволаткут апангат мукатпиаавиулармиорлу тамна ахлартэни сабагэнэрсо апаэринера ахлам уашитагэлахамин ахламаттаатуугуне исуманэрсо афисаахулу аапани иманэжуго ахла кэжэттагане оқпуушуурутке хатэртэрмаку куугуне оқпугилуттуане бра кэжэттагане куугуме оқпугилупэраатартуами тасамма уллало оқпугинун утэртто таа тукамагит тагалартуа таапква унаат паниулаку каллатто аклам аапаингамми кангане пио ане аагале аапага акисаоккига неумман суилаах суппутаалаах бишиксиилаах сумак панаилаах Упышалагмат тигалуагаат Суппушираани амаган наамиго сабихартума наами сабихартума табла саткуиго сабига юутиима пиутинне артук ахлагалу апаахсига акпахлухуне тикиднаме ханилуне кигэттартаамна кигэттапапкана кигоаттунга папкангана кичуугаат коронани гашия алгуантунга исо инна тайууди фактут кигэттат тавра папкангану апкангагум мулашахана ахлам нугэбэрун тэмма пиккарсило аниулартаутугунаатсоқнаалларанигаат ниувуоқ кайорниангаккаа халлартоқ аллерсақами ниуми кайорниангаккааруа пиниаага эйна пишэртоқулик памма ануаатсоми оқпит падулераанига саранартақуна ахнарнуилерто палут калоха амаа кунеюшугулу таблуона папкканун нугубиннагун утгалатто манеулаг нуили галлоама каккуйрунагун таатугаши камеу утгалагмео эмоккуйтилуанни пиюти арсилук андака тава таблума панеулаг Ei, minä sillä kohti kaksilla anuilla kaloa, että kohti kelle lahto, kun annaksi mani ja kun oppikilla ane. Kisä en mä tein nakunit pikalua hamit, pani ulep nuikalla ja sain nahto. Akhla mun itse en nakpallikaa. Ajuuk sain nakpallikaa. Se on uoppamna, pani ulep. Nepalavinyakhone. Khimaadaulun ayakotin lipin. Temmalin yukpallu ayakotikillan. Paniulak. Tavla kapingit joksuli. Nuhila kaman. Tinguatsili kamea kuarun. Paniulak. Tautungisi kamea ummaane. Tinta kamea uppeja jahame. Tämä pula saa rahtokotin, mutta tämä malikin haluuta enää. Amma nibli rahtok. Hema alaa näin otin lipein. Tämä on aina laami ota piliä kame. Ari yllekkaa. Pani yllek. Saavit mulla alaksilok. Nui kame, tavulla kasakoniksok. Piliä kone, uppikilu aksiuluhidjune. Oppi juksik paikutin, sapnaa kotakep lukit angula ennegaa, okila galua aktok. Akilaktaamun oppiksi ulubluni. Mutaukami gooktaamuna pani ulaktei mene aulat khikpaktuak, okila blunilu. Tavuri sua.